0: nang baba de da ngani ge po ching zhe da ji la da ya lo di ge chi ne le ge sta xuan min du ba yu le li ya hu bu ken zhe min du
1: che zang ji pu ti ni le hu bu xi ra che zu du xu zhang du tang wen ni mi bian cha xia
0: nang baba ha lu yu le ta na le ge xi ra yo ma li pu lu ze ta na ken zhe qian yo
1: pu ching zhe da de le ge me ba de tu ken di ma li pu ko rang xia neng xin
0: 무비야제

0: nang baba te da ngani ge phuching zhe da ji la da ya lo di ge chi ne le ge sta shuo min du ba yu le li ya hu bu ken zhe min du
1: xie zang ji pu ti ni le hu bu xi ra xie du xu zhang du tang wen ni ni bian cha xia
0: nang baba ha lu yu le ta na le ge xi ra yo ma ri pu lu ze ta na ken zhe qian yo
1: pu jing zhe da de le ge ne ba de tu ken di ma ri pu ko rang xia neng xin
0: 무비야제